0: Belarus, eski Sovyetler Birliği.
1: Supposed new visit, Professor.
2: We have seen a rather speeded Gaspardin. What's the deal?
3: Тогда я солдатом. Но вас на лекции я кинул, чтобы попоминали. Нет ничего важнее. Хорошего образования.
4: Bu dilde nasılsınız?
5: Pek iyi, bilmiyorum.

0: Каталось 2 часа до последней полковни. Седать от угнания. Как там у вас дела?
1: Его охранник у Горина. Я поеду сейчас поговорю с ним.
2: Нет, ты мне нужен на случай, если ты тут кинкет.
0: Горин состав, ничего был готов.
1: Так, хорошо.
3: Çocuk pabiri şlemofon da kuzgun nisyon.
4: Gevşek kaskın kask takmamaktan farkı yoktur.
5: Buradan evet.
4: Düğmeli değil halkalı.
5: Evet orası.
4: Sanırım şunu çekeceğiz. Halkadan açacaksın çok basit hadi.
5: İşte.
4: Ha evet. Bir de bu kısa yol var tabii.